Nuko nuko rero ndabona isaha zitatu n'iminota mirongo itanu n'itatu turiko tugana ku musozo mu kiganiro hindura ingendo, ariko ndabona ubutumwa nditwogina tutaburangirije ko n'uyu Dieudonné Mukanyosha we yagize uti gukorera hamwe n'ivyambere uko vyogenda kose, iyo ukoze ikintu wenyene ntibiheza ngo bigende neza, no ku rugendo iyo muri babiri urugendo rugenda neza, notera kamo abandi mu bintu byose gukorera hamwe. Ariko rero bakirinda abantu b'inkozi z'ikibi usanga atakindi kibagenza atari ugusambura abo mukoranye, ntibiheza ngo bigende neza. Urakoze cyane Bwana Dieudonné, uti gukorera hamwe ni vyiza, ni vyiza cyane, ariko rero nuko umuntu yoraba uwo bakorana, kuko iyo ukoranye n'abantu bafite akandi gatima urumva yuko bidaheza ngo bigende neza. Nizere yuko n'ubundi umuntu gukorana n'abantu n'ukuraba abantu b'umutima, abantu mushobora gukorana ukaraba yuko bakugeza ku iterambere, ariko kandi nawe ukabandanya ukwirikirana. Ni hano rero ikiganiro hindura ingendo cy'uyu munsi giciye kirangirira. Ndabona muri benshi mwari mukirungi ku butumwa, muri benshi mwari mucakura, ariko umwanya n'umwanya reka mukanya duce duha abadushikiriza inkino kugira ngo twumve ibivugwa hirya n'ino nabo tuce twakanya. Ndabahe irindi sango ryo ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro hindura ingendo, mugumane natwe mubandanye kumerigwa neza.